Իսկան տեկի մուկյա խաբարի, տեջգիզան ուրան տարաշի վիկած կանուն սանգատանք է բիշ պարասպարի կլապ խարի սայու պար չարճակի գեի։ Տեջգիզան ուր չինք է բիշ տելվիժն ու ռեիդիո վիկած կեկշի թերմի սայուկի իգյապան պարաստակ շարկի գեի։ Շանգայի սայուկ սանգաթանքի սատասյադի շոնքի մահա ապհի յոջակոնքի տեսվին բեիթակ այոջետ կիգայի է որդուսրի խաբարին համարի իս գանտեմի։ Տաշկիստան կնչակի Սվիզելեն պարիսանգմի ռաջդու տատ հաժինիվա սիտի ծանյուկ ռաշտրա կարյալայ որ անյան տրաշի ծանգատանումի տաշկիստանքիս հապի պրատինիտի շարավ շերալիզոդանի ժինիվա սմեզ սիտի ծանյուկ ռաշա կարյալայ միան տրաշի վեկած կանուն ծանգատանքիս հայի պարյավիկշակ մարս ծայրիսի մուլակատկի ժիսակ տաշկիստան կնչակի Սվիզելեն մի սիտի դուտավասնի ջանկարիտի դոնու պակշոնի ի ծանգատանքի գտվիդիյուն տատ հա ուսկե ոդեշոնքի կարյուն պարճարչ چاکی تا تها پاراسپاری لبکاری سایوز حاپید کرنی که لیه ویچارون که آدم پرادان که. Բարամայի կո Տաշկիստան կնջակի ռաշապայցի մամահի մալի ռահմունքի չին ջանվադի կնջակի ռաշկի ետրակի դուրան Տաշկիստան կնջակի սարկարքի ադհին տելևիժն ու ռեդիո սամիցի տաթհա չայնա մեդիա գրոպքի բիշ սայյու սամբանդի եկ սամաչոտա գիապան պար հաստակ շարքի գեի ջիսակի Տաշկիստան կնջակի սարկարքի ադհին տելևիժն ու ռեդիո սամիցին է բատայա իս դաստավիս պար տելևիժն ու ռեդիո կեք շեյցեր մեդի պաշի սայյու կե վիկասանյու օդիո վիջուալ սամագրի կե ներման անուբահվոն կե ադամ պրադա اور کشیدری سیو کو مضبوط کرنے کے خودیشیاسی ہستاکشار کی گئی اس سمجھ ہوتے کہ انوسار دونوں پاش ٹیلیویژن اور ریڈیو کارکراموں کے سنیوک نرمان میں سیو کریں گے جن میں وشائیگات ریپورٹ وریتا چیتر فلمی تتھا آنیا اوڈیو ویجوال سامگری شامل ہے ساتھ یہ دونوں دیشوں کے جان سنچار مادیموں کی انتراشی سوچنا کشیتر میں سیتھیت کو مضبوط کرنے اور کشیدری سیو کے وستار میں بھی سایاک ہوگا تکنیکی اور پروجوکی سیو کے دائرے میں دونوں پکش ٹیلیویژن اور ریڈیو پرسارن کے کشیتر میں تکنیکی اور پروجوگیکی کشمتا کے وکاس کے لیے ایک دوسرے کی سہایتا کریں گے سہیوگ کی دشا اور سوروپ دونوں پکشوں کی سمبھاوناؤں اور آپسی سہمتی کے آدھار پر نردھارت کیے جائیں گے اس کے آتریک ای سمجھ ہوتا گیاپان کے انترگت پیشیور انوبھاووں کے آدان پردان کرمچاریوں کے کوشال وکاس پورن پرشکشان کی بھی ویوستھا کی گئی ہے چودہ مئی سن 2026 کو دشنگائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے مہان نیا دہی وکتاؤں کی 23ویں بیٹھاک اسلامی گنرجا پاکستان کی ادھیکشتا میں ویڈیو کانفرنس کے مادھیم سے آیوجت کی گئی اس سمبندھ میں تاجکستان گنرجا کے مہان نیالے نے جانکاری دی ہے بیٹھاک میں تاجکستان بیلاروس بھارت ایران قزاقستان چین کرگزستان پاکستان اور روس کے پرتنی منڈلوں کے ساتھ ساتھ شنگائی سہیوگ سنگٹھن کے سچیوالے اور کشیتری آتنکواد روتھی سنرچنا کی کاریاکاری سمیتی کے پرتنیدھیوں نے بھاگ لیا بیٹھک میں آبکاریت نیائے کے کشیتر میں سیما پار نیامک اور قانونی سہیوگ آپسی قانونی سہایتا وواہ سمادھان سمپتی کی واپسی تتھا اگرواد آتنکواد اویدھا مادہ پدارتھوں کی تسکری اور انیہ ترشی سنگٹھت اپرادھ سے لڑنے سے سمبندھت مدوں پر چرچا کی گئی پرتیبھاگیوں نے شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے ابھیوجا کاریالیوں کے بیچ ویوہاری سہیوگ کو مضبوط کرنے کی اپنی پرتیبدھتا ویا کی وشیش روپ سے آپسی قانونی سہایتا کی پربھاوشیلتا بڑھانے دھن شودھان کے خلاف لڑائی اور سمپتیوں کی واپسی سنشچت کرنے کے کشیتر میں انہوں نے یہ بھی سنکلپ لیا ہے کہ آگے پریاسوں کو ایک جوٹ کیا جائے گا اور ویاپک سہیوگ کو اور گہرا کیا جائے گا تاجکستان گنرجا کے پولنگ گنرجا میں راجدوت امام الدین ساتوروف نے ورسا میں پولنگ گنرجا کے ودیش معاملوں کے منتری ووت سیخ زایونچکوفسکی سے ملاقات کی جیسا کہ جرمنی میں تاجکستان کے دوتاواس نے بتایا اس بیٹھک کے دوران دونوں پکشوں نے تاجکستان اور پولنگ کے بیچ دیپاشی سہیوگ کے پرمکھ مدوں پر چرچا کی جس میں راجنیتک سنواد کا وستار آرتھک ایون ویاپاری سہیوگ تتھا انتراشٹریہ سنگٹھنوں کے ڈھانچے میں سہیوگ
شامل ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔